làm là bình hút đầu này cả đạt là rạc rạc kinh Arunachal Pradesh gồm ra vấn giá sinh nghiệp một kiện high risk glacier lakes cầm anh giá anh sân hella cả vấn glacier lake or burst flood sense samang thế risk cầm anh giá anh sân về vấn thông mặt đầu lên mặt đầu ấy anh giá anh device anh tuần vấn anh giá anh hay là cả training hella cả xét mang đồ này cả theo bộ đạt là rạc rạc anh sau một lại kinh cái mà lại cái song phải là anh mà là tôi kinh cái mà anh giải gạt vậy.